0: Nah, somos bang.
1: Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Kerap. Ker